0: Graos.
1: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
0: Ceos tamén algo cubertos, temos 14 graos.
1: Na Coruña e Ferrol tamén parcialmente cuberto, agora non chove, pero fixo de noite, temos 16 graos. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
2: Saúdos, bo día. O paso dunha fronte fría pouco activa deixará unha mañá de ceo prácticamente cuberto, aínda con posibilidade de precipitacións intermitentes, ambiente de humidade. A partir do mediodía teremos alternancia de nubes e claros, sobre todo na metade leste do territorio. Canto máis o noroeste, o ceo quedará parcialmente nubrado e con apertura de tímidos claros. As temperaturas máximas hoxe en descenso. Estaremos en Seral entre os 18 e os 22 graus de temperatura, puntualmente por riba dos 22 en zonas como Miño de Ourense, Verín e zonas baixas de Valdeorras.
1: A marca MG da automobilística chinesa SAIC destaca como un fito histórico a súa futura fábrica de coches eléctricos en Ferrolterra, a primeira de Europa. Nun comunicado, a compañía compromete fabricación local. A Xunta vende declarar a planta como proxecto estratégico para axilizar a súa tramitación e que agárdase que estea funcionando xa en 2028, a finais de 2028, Cruz Mato.
3: É a culminación dun proxecto longamente agardado, dicía o presidente da Xunta antes de confirmar que SAIC elixiu Ferrolterra como sede da súa primeira fábrica en Europa. Haberá instalacións no porto exterior de Ferrol e nas Pontes. Contase con que as obras se poñan en marcha o ano que ven, para que a finais do 2028 comece a fabricar vehículos. A previsión é de 120.000 o ano, pero hai máis cifras, como os 2.300 empregos que se crearán na primeira fase ou os 200 millóns de investimento. Alfonso Rueda.
4: Xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión.
3: O presidente da Xunta agradeceu a implicación do Goberno Central na recta final das negociacións.
1: Mentre estaba reunido o Consello da Xunta, antes do anuncio oficial, falaron deste proxecto tamén os grupos da oposición. O BNG valora a noticia, pero espera coñecer en detalle en que se concreta o proxecto. Di a viceportavoz Olaya Rodil que non queren sorpresas como de Altri.
5: Que sería unha boa noticia que se instalase esa fábrica de coches eléctricos, pero hai que coñecer o concreto do proxecto, entón tamén queremos ser prudentes.
1: Tamén falan de boa noticia os socialistas. A portavoz de Industria, Patricia Iglesias, agarda a colaboración entre os gobernos galego e central. E lembra que Pedro Sánchez estivo en China días antes que Alfonso Rueda.
6: Esa alianza estratégica comercial se pilotou polo presidente do goberno, por Pedro Sánchez, e esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia é básica das dúas administracións para que culmine nesta declaración de pie de proxecto industrial estratégico de SAIC.
1: Avanzamos, a Fiscalía Galega remite a do Tribunal Supremo as denuncias polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior relativas aos parques eólicos. Abriu dilixencias de investigación preprocesual en resposta á denuncia que presentou a Plataforma Eólica, así non, pero remite toda a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo porque as persoas denunciadas están aforadas. Patricia Lister.
7: O colectivo pídelle á Xunta que investigue se a decisión da nova presidenta da Sala Contencioso Administrativo do Alto Tribunal Galego se a decisión de cambiar os litixios eólicos da sección terceira a segunda constitúe un delito de prevaricación. Belén Rodríguez, secretaria executiva de ADEGA e membro da plataforma, explica que ese cambio fora pedido pola Xunta e por asociacións eólicas.
8: Si hai un interese previo da Xunta porque esos cambios se realizaran, así como tamén interese por parte das promotoras, e hai un posible dano que se poida exercer por esos cambios aos intereses colectivos, entendemos que debe de ser un feito investigado pola Fiscalía para dirimir se finalmente pois hai un delito de prevaricación por parte da presidenta da Sala Contencioso Administrativo.
7: Eólica, así non, lembra que se mudou o reparto de asuntos de maneira paralela ao traslado dos xuíces que os estaban tramitando.
1: Volvemos ao Consello de Xunta, que na reunión semanal deixa varios nomeamentos no segundo nivel do Executivo. O máis salientable, o regreso do exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, que dimitirá en 2025 tras unha denuncia por agresión sexual, Andrea Oca.
0: Tras o arquivo da causa, Rueda recupera o como delegado territorial da Xunta en Lugo. De se reabrir o caso, o presidente galego afirma que manterá a coherencia.
4: Eu non vou facer futuribles, o que estou seguro é que a coherencia que se observou a toda agora se seguiría mantendo sin coñecer esa hipotética situación que, lóxicamente, deseso que non se produza.
0: Remuda tamén na Dirección Xeral de Igualdade, onde Eloína Injerto, que dirixiu a Rede Galega contra a Pobreza, sustituirá a María Quintiana, mentres que o xornalista Marcos Gómez Román se convertirá no comisario do Xacobeo 2027. Chegan cambios tamén en Sanidade. Luis Ángel León Mateos, ata agora xefe do Servizo de Oncoloxía Médica no Hospital de Santiago, a mesma área da que procede o conselleiro, asume a xerencia do Sergas. Ademais, créase a nova Dirección Xeral de Atención Primaria, que dirixirá Salvador Mariño Ajeitos.
1: Cambios en sanidade que chegan ás portas dunha nova movilización. A plataforma SOS Sanidade Pública convoca concentracións para este xoves ante os centros de saúde e os hospitais de Galicia. Rubén Beiro.
9: Exixenlle a Xunta recursos para reducir as listas de agarda. A plataforma denuncia que cada vez custa máis conseguir unha cita. Manuel Martín, portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública.
10: Como sempre, a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia mente descaradamente, porque anunciaron que iban a poñer todos os medios para resolver os problemas da sanidade pública galega despois da pandemia, e a situación é que non solamente non mellorou a situación da sanidade, sino que empeorou sustancialmente.
9: Algo que tamén afecta a incorporación destes usuarios ao mercado laboral.
10: Se unha persoa que está enferma e ten unha lista de agarda brutales, que nin siquiera sabe cando, evidentemente, eso contribúe a que moitas persoas que poderían resolver su problema de saúde con unha intervención do sistema sanitario, pois non poda facelo. Porque aquí parece que a persoa que está enferma é culpable. ¿Culpable de qué? De estar enferma. Es un absurdo.
9: Por iso chaman este xoves a defender din unha sanidade pública digna.
1: Ademais, anestesistas e cirurxiáns continúan agardando a resposta da Consellería de Sanidade ás súas demandas para decidir se retoman as chamadas peonadas, a actividade extraordinaria nos quirófanos pola tarde. Hai unha semana que se reuniron con membros dos Sergas, os que trasladaron as súas reivindicacións. Unha reorganización do servizo e melloras nos seus salarios. Nos últimos días, outras 6 comunidades autónomas sumáronse a esta medida de presión que comezou en Galicia. Dende o sindicato Omega, Gustavo Illodo entende que as protestas se xeneralicen.
11: Parece que a iniciativa que se inició en la comunidad galega está siendo reproducida en casi todas las comunidades de España. É comprensible, quiero decir, a nosa xornada de traballo cada vez é máis longa e a xente está moi cansada. Entonces, o que estamos intentando son buscar solucións que favorezcan tanto o traballador como os usuarios, neste caso os pacientes.
1: Na Coruña hoxe continua o xuizo pola morte de Joel Quispe, acoitelado na Noiteboa de 2023 na Rúa Juan Flor. Despois de máis de 2 anos de loita, a familia conseguiu que o caso se xulgue como asasinato. No banco sentan 3 persoas, pero a Fiscalía só acusa unha delas e faino por homicidio. A súa defensa pide a absolución. Alejandra López.
12: Alega que actuou nun estado de ofuscación mental a consecuencia das drogas. Trátase do autor confeso da navallada mortal, agora en prisión, para quen solicita 14 anos de cárcere. A familia, en cambio, solicita 25 anos tanto pro autor material como pro mozo que lle deu a navalla, a quen considera cooperador necesario. Adrián Borrajo é abogado da acusación particular.
13: O xurado non vai ter dúbidas, porque non só hai testemunhas de sobra que sitúan el como autor material dos feitos, senón el tamén admite ser o autor material dos feitos, ora que hai que convencer o xurado de que isto non é un homicidio, senón que é un asesinato.
12: O terceiro acusado enfróntase como mínimo a 3 anos de cadea como presunto encubridor, e o que pide o pai de Joel, a nai 15 anos por cómplice. As defensas insisten na libre absolución. Hoxe está prevista a exposición dos letrados ante o xurado. Nos vindeiros días prestarán declaración, testemunhas, policías e peritos.
1: Algo menos xa de 5 minutos para as 8. Imos agora a Ourense, onde medra o debate na cidade polo abandono de moitos edificios municipais. 2 sufriron incendio recentemente, o último, o edificio das Caldas. María Piñeiro.
14: O lume arrasou en poucos minutos o edificio o sábado pola mañá. Os veciños evacuados puideron volver aos seus fogares, pero algúns locais próximos aínda non puideron retomar a actividade. É o caso da farmacia de Cristina Cuquejo, que só puido entrar cos bombeiros para recuperar medicacións de enfermos crónicos.
15: Afortunadamente esta medicación non está afectada, pudimos recollela e imos a repartila durante toda esta semana, pornos en contacto con estos pacientes.
14: O das Caldas é o segundo edificio abandonado e ocupado que arde en 15 días en Ourense. No barrio da Ponte, os veciños da Casa de Baños levaban case un ano denunciando a situación. Para Lucilda Vázquez Gulías, neta do arquitecto que deseñou a Casa de Baños, o abandono das construccións históricas da cidade é consecuencia da falta de vontade política para protexer e defender o patrimonio ourensán.
16: Me gustaría hacer un llamamiento que todos los ciudadanos que nos inquieta la conservación, el patrimonio cultural, invoquemos que es necesario que las administraciones sean sensibles a ello.
14: Un patrimonio en risco o que en outros barrios engaden inmobles como Bello Cárcere.
1: Unha cousa máis antes da información deportiva. Máis de 13.000 estudantes galegos tiveron que madrugar hoxe para enfrontarse ás probas de acceso á universidade durante 3 jornadas. Mostrarán as súas destrezas en materias como lingua castelá ou matemáticas. A proba comezará con lingua e literatura castelá e rematará o xoves con lingua e literatura galega. Agora, menos de 3 minutos para as 8, chegan os deportes. Óscar González, bons días.
17: Bons días, Aleix Febas e a primeira fichaxe do Celta para a vindeira temporada. Tras desvincularse do Elxe, co que disputou 37 partidos esta campaña en primeira, asina ata 2029. Hoxe comparecerá ante os medios de comunicación, pero o Celta difundiu as súas primeiras declaracións en Vigo. Recoñece que xogar competicións europeas significa un novo chanzo na súa carreira.
18: Creo que el venir aquí pues también eso es un pasito más, ¿no?, para mí, a mi carrera, y la verdad que estoy deseando también pues jugar una competición europea que, bueno, que hasta ahora pues no la había jugado, y también es una gran experiencia.
17: Está convencido de que se adaptará bien al estilo que propongo el entrenador Claudio Giraldez.
18: Me siento la verdad que bastante cómodo con lo que proponen con balón, siempre bueno intentando salir desde atrás, y bueno, luego también en defensa pues bueno, intentar defender en bloque alto, y si no también en bloque bajo también me siento cómodo, así que bueno, tengo muchas ganas de empezar.
17: La Coruña directiva do Deportivo expresou este lunes a máis firme condena aos que cualifica como actos vandálicos e comportamentos irresponsables registrados tras o último partido de Liga. Asegura que puxeron en risco a seguridade de milleros de persoas. A actuación que ocasionou un importante prexuízo económico e obrigou a realizar actuacións urgentes para evitar a suspensión do partido previsto para este xoves en Riazor entre España e Irak.
1: Ritmos latinos, afro, jazz moderno. É a proposta musical que esta noite ofrecen Dave Meek e Tom Kennedy no Garufa Club da Coruña. O seu proxecto volve a Europa para presentar o último álbum de Kennedy, New Star, producido polo seu compañero.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Boa valoración xeral dos datos do paro que en Galicia baixou en maio máis que no conxunto de España. Pero as cifras tamén apuntan á estacionalidade e os empregos ligados ao sector servizos. De contado, debullamos os datos nun día no que comezou a PAU, a proba de acceso á universidade para máis de 13.000 alumnos en Galicia. Xornada, ademais, na que Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, asume un novo cargo, delegado da Xunta en Lugo, todo tras quedar arquivada a denuncia contra el por agresión sexual. Mañá, ademais de folga no comercio, con concentracións en Vigo, tamén na Coruña. Nos vindeiros minutos, de momento, facemos a nosa primeira parada en Santiago. Falamos de medio ambiente. Desde primeira hora, a Dega ten en marcha unha saída formativa relacionada co seu proxecto Ríos, con escolares do Colexio Santa María Real en Entrimo, mañá farao no Instituto Rosalía de Castro en Compostela e finalizará a semana cunha limpeza de praias en Bens, na Coruña, tamén achegándose o sistema dunar de Samil, en Vigo. Son só algunhas das accións co gallo do Día do Medio Ambiente e no marco do 50 aniversario desta organización ecoloxista. Imos neste punto Oficina Central de Adega en Santiago, ali están os educadores ambientais Itziar Díaz e Paco Bañobre. Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
3: Boa tarde.
1: Grazas por recibirnos aí na sede de Adega. Imos comezar polo máis inmediato. Esta semana hai moitas actividades, tanto polos 50 anos da organización como porque estamos na semana de celebración do Día do Medio Ambiente. Como está a celebrar Adega? Cale o voso programa?
2: Bueno, temos un amplo programa de actividades, a verdade que coincidindo precisamente con a efeméride, non, da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, pois estamos programando durante todo o ano, non? Facemos actividades, pero concretamente facemos máis divulgación, non? Un pouco para poñer o foco en esta semana, en a celebración do día 5, que é o Día Mundial do Medio Ambiente, concentrando un pouco as actividades en toda esta semana, non?
1: Que te desitxías, sesións formativas nos ríos, tamén algunha conferencia?
3: Temos un pouquiño de todo, temos conferencias, temos actividades de eliminación de invasoras, de limpezas, de inspección de ríos, un pouco englobando toda a temática de defender o medio ambiente e coñecer máis o que hai ao noso redor. Uh-huh.
1: Vos traballades no eido da educación ambiental, en que se centra a actividade no voso día a día?
2: Pois, fundamentalmente facemos un pouco de todo, ¿no? Crear os programas, ¿no? Desde diseñar o que son as actuacións ou as actividades que desenvolvemos dende a educación ambiental, como nos chamamos, dende o ecoloxismo, ¿no? O que intentamos tamén dende esta área de Adega é trasladar un pouco todas aquelas accións reivindicativas que promove a asociación ou ten promovido durante estos 50 anos de existencia transformalas en actividades de educación ambiental, pois para propoñer accións en positivo, ¿no? Moitas veces a veces caemos no discurso de que estamos en contra de moitísimas cousas, ¿no? Entón o que intentamos facer é propoñer actividades para crear unha mudanza nas accións diarias que desenvolvemos as persoas, non? Entón, traballamos moitísimas temáticas que teñen que ver, pois, coa xestión dos residuos, coa conservación da biodiversidade, co consumo, co transporte, co enerxía, todas aquelas cuestións que, dende o ámbito ecoloxista, se reivindican, trasladalas un pouco a esa educación ambiental. E, polo tanto, pois, o que facemos é diseñar esas actividades, crealas, establecer contactos con diferentes entidades, executar as actividades, buscar financiamento, unhas tarefas bastante intensas.
3: Somos multidisciplinares.
1: Unha parte central é a limpeza das praias, ese lixo mariño do que tantas veces falamos neste espazo e que se segue a topar nos areais.
3: Sí, a verdade é que

0: O máis importante. E así tamén ver, facemos ver que, por exemplo, actos como deixar o lixo nunhas papeleras abertas nun sitio que fai moito vento, pois vai acabar nas praias, etcétera, de saber como xestionar ese lixo, de onde provén e que actos podemos evitarnos para que non rematen as praias, nos ríos ou no mar.
1: Está claro que a conciencia ambiental vai evolucionando, pero a presenza de microplásticos segue a ser alarmante.
0: Sí. Microplásticos, bueno, eu tamén, aínda que agora hai o das praias en fume, o de as cabichas tamén é impresionante en todos os sitios, hai moitísimas cabichas, non solamente no ámbito da natureza, senón na rúa incluso, que ves pola calle montón de cabichas, que eso ao final moita xente non sabe que ese filtro tamén ten filamentos de plástico que acabanse convertindo en microplásticos, entón tamén é outro microplástico que vai acabar nas nosas praias, e ao final o plástico leva moitísimos anos e, como todo o mundo sabe, non se destrúe simplemente, se fotodegrada polo sol, vaise facendo en partículas máis pequenas, entón eses plásticos que atopamos de tan pequeno tamaño poden ser de milleiros de anos de antes que aparecen agora nas praias ou que somos máis conscientes de que están nas praias.
1: Esta é unha das loitas actuais, atrás quedan 5 décadas de defensa ambiental. É difícil resumir todos os fitos brevemente, pero cales son eses aspectos nos que traballou a Dega, esas loitas que podemos hoxe destacar?
2: Bueno, creo que a principal foi pues, como naceu a Dega, non? Loitando contra a instalación dunha central nuclear que se pretendía instalar en Xove. A partir de aí se creou ese xermen de defensa da terra e defensa da natureza, con esa, bueno, con ese éxito, por así decirlo, de que non se acabou construindo esa central nuclear, non? E despois todas estas accións que se foron promovendo, non, durante moitísimos anos, non? Eu creo que bueno, dende a defensa do noso medio ambiente, pois un dos aspectos máis importantes foi o traballo contra as mareas negras, no? Contra ese, bueno, pues, a catástrofe do Prestige, pero non só o Prestige, sino toda bueno, a trayectoria de mareas negras que tivemos no noso territorio, no? Tamén poñendo foco pues na xestión forestal, non, o tema dos incendios, a conservación da biodiversidade, dos recursos, que temos un territorio cunha riqueza espectacular. Entonces, a verdade é que os frentes son bueno, son moitos, moi variados e bueno, se conseguiron pequenas victorias, non? Pues, a mellor, pois, pues, o tema do plano acuícola, cando se pretendía construir unha mega piscifactoría, non, en Cabo Touriñán, un lugar con uns valores naturais e unha riqueza paisaxística espectacular, que tamén, pois, pues, se paralizou, non? Entón, bueno, en realidade son pequenas victorias que en moitos casos non se traducen tampouco, non, nunha en políticas, non, de conservación, pois, do medio natural ou de xestión dos recursos ou de planificación territorial, fundamentalmente tamén, non, que nos é un momento dado é o que demandamos, non, que exista unha ordenación do territorio, dos recursos, non, e da explotación desos recursos, que sexa xusta coas especies, co medio natural, coas persoas, e non que exista, bueno, pues, unha depredación brutal como estamos observando nos últimos anos, ¿no? Que é un momento dado o que falta, ¿no? O na loita na que seguimos estando.
1: Un bo exemplo diso é que quedan atrás moitos fitos, porén tamén hai moito camiño aínda. Por exemplo, Altri, Ence en Lourizán, os eólicos, a protección do lobo, a explotación mineira. En que se centra neste 2026 a Dega?
0: En todo. Seguimos ca loita contra os eólicos, coa plataforma eólica sí, pero así non. Seguimos agora vaise meter a eólica mariña tamén. Seguimos co tema do eucalipto, cos monocultivos, a protección do lobo. Estimos tamén co tema do salmón. A verdade é que intentamos abarcar o máximo que poidamos, pero dunha maneira que sexamos eficientes, porque obviamente non podemos abarcar todo o que hai, pero

0: para nada, traballo estable.
1: A Xunta, pola súa banda, destaca que se rexistrou o mellor maio da serie histórica en afiliacións á Seguridade Social, cun 1.111.000 cotizantes agora mesmo. José González, conselleiro de Emprego.
2: Eu creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea, ademais, emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
1: Aínda en páxina económica, a gran patronal do textil Arte, os sindicatos Comisión Sobreiras e FETICO asinaron esta tarde o convenio estatal que en Galicia rexeitan a CIGA e UGT. Cadrando con esa firma, centos de traballadoras do sector movilizaronse en Vigo e na Coruña no seu quinto día de folga. O convenio vai entrar en vigor en canto se publique no BOE nas provincias da Coruña e Ourense, onde non se renovaron os convenios provinciais. Cambiamos de asunto. A Consellería de Sanidade desvincula das protestas o nomeamento dun novo xerente do Sergas e a creación da Dirección Xeral de Atención Primaria. Pola súa banda, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria confía en que estas medidas permitan ás áreas de saúde galegas recuperar as súas competencias directas. Silvia Muiña.
3: O conselleiro asegura que o relevo na xerencia dos Sergas foi a petición propia de José Ramón Parada. Antonio Gómez Camaño enmarca a nova dirección de atención primaria no proceso de transformación deste nivel asistencial.
4: Tamén estamos a modificar lo que é a estructura das áreas sanitarias, as diferentes áreas sanitarias, e, bueno, para empezar a cambiar o paso, ¿no?, esta reforma absoluta da atención primaria con a que queremos conseguir unha atención primaria, bueno, que sea do agrado dos profesionais e, por suposto, tamén do agrado dos pacientes.
3: A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria considera que é preciso un cambio estrutural que recupere as herencias en cada área sanitaria, dotándoas de recursos humanos e orzamentos propios. A presidenta do colectivo, María José Fernández, insiste en que coa súa desaparición 2011 comezou o declive na atención máis próxima ao doente.
5: Voltemos outra vez a recuperar esas herencias de atención primaria que tiñamos para que a atención primaria teña forza, para que a atención primaria resolva, para que a atención primaria teña que dirixirse nas súas áreas de saúde, esa atención primaria que ten que ter o seu propio presupuesto, non o presupuesto conxunto co hospitalario, porque ao final quen se leva o diñeiro é o hospital.
3: Sobre as protestas deste xoves polas listas da garda, o conselleiro cree que deberían dirixirse cara ao goberno central porque o seu aumento está relacionado coa folga contra o Estatuto Marco.
1: En A Coruña continúa o xuízo pola morte de Joel Quispe na Noiteboa de 2024. Unha testemunha manifestou hoxe que o autor confeso da agresión mortal lle pediu a navalla a outra persoa.
6: E foi como a pedirle a navaja a su amigo. Dijo algo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso. E non sé a quién se la cogió ni nada.
7: Esa persona é es a que finalmente apuñalou a Joel, usted lo vio?
6: Sí.
1: Un crime que ocorreu na Noiteboa de 2023. Esta é unha das claves do xuízo porque no banco dos acusados sentan tres persoas, das cales a Fiscalía só acusa a unha por homicidio. O Ministerio Público pide 14 anos de prisión, mentre a familia pide 25, tanto pro autor confeso como pro mozo que lle deu a arma branca por cooperador necesario. As defensas dos tres piden a libre absolución. En milleiros de casas galegas seguen pendentes estes días dos apuntamentos. Hoxe comezaron as probas de acceso á universidade para preto de 13.500 estudantes. Os examinadores sorprenderon co exame de lingua castelá e o comentario de texto xornalístico sobre o último álbum de Rosalía. O alumnado puido falar tamén da Guerra Civil en Historia de España, de Simón de Beauvoir, Aristóteles e Platón en Historia da Filosofía. Despois destas semanas intensas, atopamos todo tipo de sensacións entre o estudantado.
8: Pois, a verdade é que moi nerviosa, pero bueno, teño ganas de acabar xa.
9: Eu estou bastante tranquilo, creo que o curso foi máis difícil do que pode ser isto.
10: Este día é un pouco importante para todos, tampouco pretendo preocuparme moito, aunque bueno, os nervios están aí.
9: Agora,
1: mañá pues, é a quenda da primeira lingua estranxeira, Bioloxía ou Historia da Arte. As probas rematan o xoves, as notas publicanse o día 11 de xuño. Chegamos así ás 7:58 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes, Xosé Manuel García.
11: O Celta presenta a súa primeira fichaxe, Aleix Febas, que asina ata 2029. Chega libre do Elxe, sinala que tivo máis ofertas, pero que escolleu o Celta porque ve un equipo en crecemento, un estilo de entrenador que se adecua ás súas características e, sobre todo, porque quería competir en Europa.
12: Europa tamén pues, pesa e, aparte, pues, el club sí, tamén es verdad que viene en un crecimiento ¿no? importante en los últimos años.
11: Na Coruña continúan os arranxos en Riazor, que acollerá pasado mañá un partido da Selección Española de Fútbol. A directiva do Deportivo expresou este lunes a condena polo que cualifica como actos vandálicos e comportamentos irresponsables registrados tras o último partido de Liga, pero a alcaldesa Inés Rey di que hai que analizar os incidentes na súa xusta medida.
13: Alguns poucos deses 50.000 pois fixeron o que non hai que facer. Debe empañar eso unha celebración exemplar de toda unha cidade? Pois creo que tampouco.
11: A selección española chegará a Coruña o mesmo día do partido, o xoves. O encontro comenzará ás 9 da noite.
1: Conectamos xa con Meteo Galicia para ver que tempo se aveciña. Ali está Ana Laje, boa tarde.
14: Boas tardes. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con posibilidade de precipitacións de carácter feble, sempre máis probables na segunda metade do día. En canto a temperaturas mínimas para esta vindeira noite, estarán en descenso. Para mañás máximas terán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do suroeste, serán ventos moderados no litoral norte-noroeste, frouxos no resto.
1: Coa previsión do tempo rematamos, acaban de pasar unha moi boa tarde.